0: ama ha ke tswa masapong ka ofela le ka moso intelisa
1: ha sebo hengwa nana re tlabela re kopana hape le monyaka hosane irana corona ye metsena he o ntumelle hore ke palame makhubu le bo rakgwebo.

0: அடி பாப்பா அடியும்
1: papadi e police di FM
2: ma khola khang se go tla re fa moane di rutlo re na yena o e bone jwa ri mele fe
3: o pula ke la ka o yetsa se di di hantsa se bua le wena ka la bohlano ka re haiba Argentina
2: ya
3: spini go bontsha Argentina o bona go ba ne mo process a pimi
2: a ya butshu la tsela
3: wa re tlo tshilo mane so ke nna o te fo gatela a tlo ro sndala ke o mme tso ke le tsa tloetsa.